0: Jak moc i ty personální změny promluvily do toho, jak kapela vypadá teď, případně jak zní to album?
1: No, myslím, že to album je vlastně viac rockové, než napríklad to EPčko, alebo je to, stále je tam podľa mňa veľká taká kombinácia žánrov, že je to možno také viac alternatívno-rockové, sú tam nejaké funky prvky, trošku popu, niečoho. V jednej skladbe, za tom myslím, vďačíme hlavne našemu novému, najnovšiemu prírastku, basgitaristovi, ktorý do toho našiel taký trošku punk rock, by som povedal, do jednej veci, vlastne to je skladba v novinách. Potom je tam trošku taký new wave, viac možno je to experimentálne, ale ten základ je silne taký rockový, by som povedal, vo všetkých veciach, aj keď sú tam viac také balady, než možno predtým, ale myslím, že toto to má viac, takže v tom sme sa tak viac ustálili, ako žánrovo si myslím.
0: No a co teda děláte za žánr? Co bys řekl, jako, že děláte za žánr, pokud je to pro vás důležité?
1: Nevím, či to je až tak důležité pre nás vo výsledku. Ale myslím, že ten základ je proste je to rock. Akože nech, vieš, ako vždy tie kapely chcú byť strašne ako my sa neradi škatulkujeme a my nehráme iba toto a všetci sú strašne, že milión žánrov, vieš, vysypú takto. Ale vo výsledku v podstate je to rocková muzika, si myslím, ako no. S kombináciou x žánrov, samozrejme, že tam je tam toho veľa, áno, že my sme podľa mňa takí, aj keď nás niekto že neznáša, tak podľa mňa povie, že hej, tak toto znie, to sú random choice, že to je ten náš ako zvuk, že je to podľa mňa také, vy to tu nazývate nám to, možno som zabudol jeho meno, Honza Sládek, myslím, nám to v nejakej recenzii povedal, že to je úplne odjinut a že sa ho to ako v tomto baví, tak sa mi páčil to pomenovanie, ak to vy hovoríte, že je to ako taká muzika trochu odjinut. No. Ale pre mňa základ je to furt rock vo výsledku.
0: Možná si pojďme trochu představit teda vaši aktuální sestavu, vlastně kdo jakou tam má roli a možná i právě toho baskytaristu, co on tam konkrétně přinesl.
1: Podle mě tam přinesl skvělou uvolněnou náladu, takže za tomu vděčíme. Tak začneme od basáka, už keď si ho teda načala. Teda náš nový basák Jimmy. Nový, my už spolu hráme, teraz to bude asi druhý rok pomaly, alebo tak nejak, takže až tak nový není. Ale tak s bubeníkom spolu hráme už 9 rokov alebo koľko, takže vo výsledku je trošičku novší, dajme tomu. On je srdcom taký, myslím, taký viac punkáč, alebo také časy niečo také ostrejšie ako my. Takže to trošičku nám pridalo podľa mňa taký drive, by som povedal, alebo čo. Je to taký srandovný balans teraz, vieš, že on je trošičku inde nastavený ako my. A vlastne to vytvára zaujímavú fúziu, že z neho ide strašne fajn energia, si myslím, obzvlášť naživo, mňa to strašne baví s ním hrať, takže tak. Potom je ten náš bubeník Dominik, to je zase taký pokojný gentleman, by som povedal, že na bubeníka veľmi, veľmi vyklidnený, veľmi jemne hrá, aj keď hrá ťažké party, tak do toho netrieska, čo je super, lebo nie sme hluchí po tom skúšobni, za čo veľká vďaka. A teda, ak som hovoril, hráme ako trio, takže potom zvyšné veci mám na starosti, ako gitaru, spev, harmoniku, klávesy a nejaké husle a také drobnosti kolem toho.

0: Pojďme už víc k albu, tak to je to fajn. Ten název prý vznikl úplně na začátku při tvorbě nějak prvních dvou skladeb, tím, že jste se zhodli na tom, že nějaký akord je fajn a tak to vzniklo. Chceš to ještě nějak komentovat?
1: V podstatě, no ono, ten textový motiv s tím, že je to fajn, je vo viacerých tých skladbách, to je taký, nevím, či jako hudobný, alebo textový vtip, který se tam viacerát opakuje. A vlastně my si z toho radí robíme stranu, že nie je to proste dokonalé, nie je to perfektné, ale není to ani úplne zlé a je to proste fajn. Je to tak, že sa cítime pri tom dobre. My to ako hudobníci voláme, že keď tá muzika má nejaký ten groove, tak je to fajn. Akože vtedy je to taký ten dobrý pocit, takže preto, že to celé takto je to fajn. A vlastne je skladba, ktorá sa volá Zlato na tom albume, venovaná vlastne mojej priateľke, kde sa to aj spieva, lebo takto je to fajn. A jak sme to prvýkrát, ja som to prvýkrát úplne hral iba kačke, vlastne priateľke na akustickej gitare, aj sa to hrozne páčilo, čo ma tak trošku osmelilo, že to predvedem teda aj chalanom. A prvýkrát sme to dohrali spolu a tá posledná veta tam doznela, teda takto je to fajn, tak sme boli, že kokosek, tak môžeme nazvať ten album, že vlastne sa to celkom k tomu hodí. No. Takže tak to vzniklo.
0: Mm-hmm. V nahlášení ste taky uvedli, že to album uzavírá jednu kreatívnu etapu, tak možná o jakou kreatívnu etapu se týká a proč sa uzavírá?
1: Wow, to podľa mňa povedal náš basgitarista Jimmy, ktorý to podľa mňa zobral tak, že ja neviem, čo tým úplne uzavíráme, ale možno sa tým spíš akože otevírá nejaký nový prúd, že zase hrávame teda s ním.
0: Možná už nebude rock, ale pop.
1: To by som asi tak nevidel, že nás by to, my proti popu nikto nič nemáme, len by nás to toľko asi nebavilo hrať, vieš, že je to taký pre nás, keď vieš, čo sa v tej pesničke stane po 30 sekundách, tak je to trošku potom pre nás ako nuda. Takže to asi nie. Dúfam, že sme nič tým nejak neuzavrali, my neradi by sme nejak, že uzatvárali, alebo nejak, že pálili mosty, alebo jak sa to hovorí, že stále radi hráme s x ľuďmi a myslím, že vzťahy tak tu užujeme dobré, takže a sa tým nič nejak neuzavrelo, nejaká veľká zmena tam nenastáva ani ľudský, ani žánrovo.
0: A je tam nejaký jakoby jednotný koncept, ať už třeba, no jednak hudebne a jednak jako tematicky, ktoré to album nese?
1: Je to, podľa mňa celý ten album, keď sa človek vypočuje od začiatku do konca, tak je to proste veľmi, veľmi akože pre mňa aspoň emocionálne, že to má nejaký taký akoby príbeh. A tak aj štruktúru tých skladieb aj vlastne po textovej stránke. Sú tam proste veci, ktoré nás ako aj trošku že štvú, by sa dalo povedať, alebo že nie sme s nimi že úplne OK, že sa to deje, ale vo výsledku vždycky je tam, podľa mňa o čom inom sa dá spievať, ako vo výsledku o láske, keď chceme o niečom peknom spievať, tak vždycky je tam ten motív toho, že ale je to vlastne fajn vo výsledku. Všetko to, keď sa nad niečím na chvíľku že rozčúlime alebo niečo, že je asi prirodzené, tak vždy sa vieme vrátiť k tomu, že ale sú tu aj tie pekné veci. A podľa mňa to je taký ten motív toho albumu, vieš, že sa tam to niekedy prelína aj s niečím takým akože trošku nahnevaným, ale vo výsledku vždy je to fajn podľa mňa. No.
0: Taková možná jakoby nadeje.
1: Je to také nadeje, ja si myslím, že áno, aspoň pre mňa to tak veľmi pôsobí, že... Mm-hmm.
0: Musíte si tady to nějak komunikovat v kapele, nebo si tam každý právě jakoby hledáte to svoje, máte tam to svoje, nebo tohle i ten koncept, nebo nějaké to téma jako řešíte v kapele?
1: To je dobrá otázka, no. Já si myslím, doufám, že Dominik se neurazí, ale že ho to vůbec nezaujímá, jako bubeníka. On podle mě prostě, že půcha do věcí a tím to pro něho končí. A vlastně já jsem nebyl na to moc zvyklý, že by se mě na to spoluhráči nějak pýtali, že vlastně o čem to je. A teraz ten náš nový basák Jimmy je velmi zvedavý, což já si cením. A často sa ma pýta, vlastne a toto čo a tak. A máme tam napríklad skladbu Cez tvoje oči, ktorá pre mňa teda osobne má veľký ako význam. To je taká spomienková reflexia. A on mi povedal, že pri nej, dúfam, že ho to neurazí teraz, že pri nej vlastne plakal, že ho to strašne ako zasiahlo, že mu to prišlo, keď ju počul prvýkrát, lebo my sme ju spravili vlastne v štúdiu, až potom som mu to teda pustil, že toto by som chcel, aby sme takto hrali. A nevedel som, čo na to povie, lebo nie je to vôbec jeho žáner, on bol to veľmi unesený, čo ma fakt ako potešilo. A vlastne mi povedal, že čo v tom on vidí a začal sa ma pýtať, čo ten text znamená a o čom to je, jak to vzniklo. Čože je vlastne super, že si to potom teda aj nejako komunikujeme. A niekedy teda pritom aj náš bubeník, ktorý teda možno sa dozvie po roku, že aha, o tom to vlastne hráme, alebo tak, že, ale takže dobrá otázka, neviem, či to vždy všetkých členov kapely tak zaujímalo, ako teraz, no.
0: Tak možná tým sa to vyrá tá nová etapa, možná, že budete víc mluviť.
1: Áno, že spolu komunikujeme, vieš, že čo vlastne hráme.
0: No a když se podíváme nějak časově na ty skladby, kdy vznikaly, tak co jsou to za skladby? Říkal jsi, že jsou to nějaké už sezbírané skladby, vytvářely se ale taky nějaké nové? Nebo jak to je?
1: Ano, ano, jasné. Ty dvě, vlastně ten Dude a New Balance, jsou jakoby sezbírané, které jsme teda hráli už předtím a vlastně jsme jich u vás tedy i hráli na tom koncertě. A ostatné jsou vlastně všechno, to jsou nové skladby. Přemýšlám. No, v podstatě jsou všechno nové jako skladby autorské, které buď já jsem teda některé mal už po většině napsané a někde jako uložené, ale byly je tak, že jsme vlastně dali dokupy úplně spolu s touto kapelou jako stěhovacia, že jsme to vlastně všetci tak nějak společně robili, to byl strašně příjemný proces. Jsou tam věci například jako Delusions, která to je třetí a posledná anglická, která vznikla vlastně tak, že jeden můj žiak, teda tuto učím gitaru, ktorý mi povedal, že by chcel spraviť nejakú skladbu a vlastne, že nevie ako na to. A ja som, že wow, že to je peska, že tak poďme robiť skladbu. A sme tak nejak to dávali dokopy spoločne, až keď som mu niečo preniesol, že toto by podľa mňa takto mohlo ísť a takto. A on mi si hovoril, toto áno, toto nie. A vlastne sme vytvorili skladbu. A on mi povedal, že mu to, on teda nie je Čech ako rodený, tak sme sa bavili anglicky. A povedal mi, že to pre ňa bolo ako úplne delusional, že si to nevedel ani predstaviť, že by nejaká skladba vznikla, tak sme ju nazvali ako Delusions, ako na počest tomu. Potom mi on dokonca hovorí, že by bol hrozne rád, keby ju ako aj nahráme. My sme ju fakt nahrali a fakt na tom albume, dokonca nemôže, jak tam hrá tú gitarovú linku, čiže ma strašne potešilo ho ako tak zlebrať do štúdia. Bola to pecka. Takže to bola tiež taká úplne veľmi, veľmi spontánna skladba, u ktorej ja mám teraz ešte o to ako osobnejší ten vzťah, že to vzniklo takto, že ako na mieste a vlastne pre niekomu to robilo hroznú radosť, čož ma veľmi teší. No. Takže ako každá vznikala nejak, ale také, čo vznikali takto, že spoločne, tak to je pre mňa ešte ako o to krajšie, že nie len keď si to ako sám človek nachystá, nejak predniesie, že takto to je, ale že keď sa to zapoje viac ľudí, to je pecka podľa mňa vždy.

0: No a jakou roli tam máš ty jako frontman? Je to právě to, že ty řekneš jako poslední, tak toto bude, nebo ty přinášíš ten nápad, tu melodii, nebo jak důležitá je tam ta tvoje role toho frontmana?
1: Je to vtipné, že frontman, když jsme traja, že? Ale já se tak jako nevnímám, vlastně mně se velmi dobře hrá v triu, hrozně mě to baví, protože jsme vpredu akoby dvaja, bubeník je mezi námi. Takže vo výsledku nie som, že by som bol v strede a za mnou nejaká kapela. Mne sa to strašne takto páči, spolu vieme všetci interagovať. Ale čo sa týka tých nápadov, tak je to teda tak, že prinesem nejaký ten nápad, väčšinou mám tú skladbu podstate spravenú, ale tak som zvedavý, čo by k tomu chalani pridali, alebo čo by upravili, zmenili a tak. My sa vlastne na tom nikdy nejako ako nehádame, že sme boli, že musím povedať, že rozhodujúce slovo, tak toto bude alebo nebude. My sa proste nejak akoby zhodujeme. Ono to tak fakt veľmi pekne vie vyplynúť z toho, jak to hráme, že kam to smeruje a je fajn, že si vieme povedať, že toto sa tam veľmi pekne zahral, toto sa mi tam páči, to sa mi nepáči a tá skladba nabere častokrát aj trošku inú formu, než pôvodne bolo zamýšľané, čo je hrozne fajn. Takže kým podľa mňa človek má trošku že otvorenú myseľ, že není to, že toto je môj nápad, ale akože som taký, že mám to nejak spravené, tak prosím vás, zahrajte to takto, že ak by som to aspoň nech počujem reálne, že ak by to znelo, keď je to komplet a potom s tým kľudne poďme niečo robiť. Ale není tam žiadne nejaké, že toto musí to byť po mojom alebo čo. My sa vždy vieme nejak zhodnúť na šťastie, no. Sme traja, tak je to v pohode. Kapely, ktorých je 8 a podobne, to musíme asi ako ťažšie tento proces. Tam asi musí byť nejaké, akože demokracia neexistuje, jeden to povie. Predpokladám, neviem.
0: Trvalo vám třeba, než ste si na to zvykli, že ste vlastne 3, že říkal si 4, že ste byli. No, tak ako, jak probíhala ta změna? Bylo to třeba nejaký nezvyk z začátku? Čiže něco muselo se třeba stát jinak?
1: Nebo? No báli jsme se toho původně, ale úplně na začátku jsme hráli dvě gitary, basa, bicie, potom jsme hrávali, že gitara, saxofon, basa, bicie a chvíľku jsme hráli s klávesmi a tak, ale ono vo výsledku, keď sme zistili, že to vieme vyplniť a vieme to zahrať akože v triu, ja som sa najmä hlavne bál, že to neuhrám, proste, že nejak sklbí dva party do jedného a potom som zistil, že to vlastne ide a často nám ľudia potom hovorí, že má to väčšiu energiu naživo, má to proste niečo lepšie z toho leze, ako. A viac sa človek naučí využívať aj to ticho v podstate v muzike. Je to veľmi fajn, keď aspoň podľa mňa nejaká vrstva odíde, nejaká vrstva príde, ako v tej muzike, že gitara chvíľku nemusí hrať vždy, nemusí vždy hrať basa, nemusí vždy hrať bicie, v podstate vieme to nejako ako nakombinovať, dá sa s tým pekne pracovať, takže bol to taký prirodzený proces, že jeden pán v štúdiu, čo sme nahrávali, to nazval, že to je koloběh hudobníkov v prírode. A oni proste hudobníci prichádzajú, odchádzajú, no niekedy sa to proste stane iné záujmy, žena, deti, neviem proste čo sa, alebo to proste človeka prestane baviť. Je to v podstate aj tak nejaká forma vzťahu a tie vzťahy, žiaľ Bohu, niekedy sa rozpadajú a tak ďalej. A na nikoho inak nemáme ťažké srdce, kto s nami hrával a už nehráva, vždy sa to proste dá pochopiť. A tak, takže tá cesta nejako ide ďalej a my sme takto ostali tí, ktorí nás to akoby baví a takto si rozumieme. A je to fajn. Furt budem hovoriť, že to je fajn dneska, no.
0: Tak to je fajn. Ne, to je jako super vlastně, že se to všechno tak točí kolem toho alba, i když třeba ty otázky jsou tak obecný.
1: Jo, no.
0: Furt jsme v tom albu.
1: Jsme to tak, no. Obecně jsme to pomenovali asi teda.
0: Možná mě zajímá, já vlastně, a možná jsem to vnímala úplně špatně, ale když jste tady byli na tom koncertě, tak jsem vás vnímala ještě hodně jako takovou studentskou nebo polostudentskou kapelu, že vlastně je to zázemí máte mezi studentskýma kapelama nebo ty koncerty a tak, ale možná to tak vůbec jakoby nebylo. Tak jak to je? Vlastně jak je to teď? Jako, kde jste se etablovali?
1: Studentská kapela, už asi nejsme, Saba.
0: No.
1: Už máme asi za sebou trochu, ale iba trochu, furt jsme velmi mladí, hej? To si to musím sám seba tak ujistiť. Neviem, asi sa necítime ako studentská kapela. Myslím, že tam sú tie ambície alebo nejaké očakávania iné. Často tieto študentské projekty sú veľmi, ako v dobrom, veľmi naivné, veľmi také zapálené. A to ja už u seba nejak necítim nejakú takúto, ako, že za dva roky vypredáme Wembley alebo niečo podobné. Mňa proste baví tá tvorba, baví ma hrať. A nie je to, že pre kamošov zo strednej zvýšky alebo z niečoho podobného, ale proste pre ľudí, čo ich tá muzika zaujíma. A veľa s tým cestujeme, veľa hrávame, docela pravidelne koncertujeme, niečo tvoríme, takže není to ako nejaký študentský zábavový projekt, by som povedal. No.
0: Už to berete vážne.
1: Vlastne akoby tú muziku bereme vážne, ale seba nebereme moc vážne. Že radi si z toho robíme srandu, lebo podľa mňa ten humor je u nás strašne dôležitá vec. Ako nerobíme si srandu z toho, že zahráme nejak na schvál blbo alebo čo, ale niekedy v tých textoch, radi v tých klipoch, tam to sa dá dobre vyblázniť. A celkovo, no, že nemáme nejaké šialené očakávania. Koncerty niektoré sú super, niektoré nie sú. A vlastne sme sa naučili z toho robiť viac srandu. Nebrať sa tak nejak, že koksa, dneska to nedopadlo, dneska je tu 12 ľudí, no, tak tyjo, tak to zabalíme. Ale robíme si vlastne z toho srandu, že to je, nazveme to, že to je komorný koncert. Alebo keď sa zahrá zle, povieme, že to bolo alternatívne, alebo niečo podobné. Ako také tie naše srandičky, ktoré nás ako držia, aby sme pokračovali, sme sa z toho nezbláznili. No.

0: jaký teďka, v jaké fázi je vlastně, teďka vydali jste to v únoru 2026, to album, tak to je to fajn, tak v jaké fázi jste teď, teď to hrajete, nebo už nějak si to třeba hodnotíte, nebo jaký teďka k tomu máte vztah, k tomu albu?
1: Zatím nás to velmi baví hrát, takže, takže to fajn, ono, zase je to fajn. Vo výsledku to album, ja som väčšinu tých vecí som v podstate nahrával v štúdiu akoby aj sám, pri väčšinom z toho bol aj bubeník, ale nie vždy. A vlastne potom zvyšok alebo basák sa to muselo potom trošku doučať, dajme tomu. Takže pre nás bolo najprv aj po nahratí toho albumu ešte nejaká taká etapa, že musíme sa teraz naučiť to zahrať spolu. Takže aj tam bola vlastne sranda, že sme tie skladby nejak znova a znova objavovali, že predsa len hrať to. Hrať to všetci spolu je zase trošku iné. Takže zatiaľ nás to veľmi baví. Tým, že sú to nové skladby v podstate pre nás, nehráme, že furt to samé, je tam 14 skladieb, je tam dosť toho. Takže sme v takom štádiu, že nás to dosť baví a veľa to teraz na koncertoch dávame, tieto nové skladby, že nevieme, kedy to pôjde von, tak nechcem hovoriť nejaké najbližšie dátumy, ale v najbližších koncertoch naopak máme ten problém, že väčšinou sme zostavili nejaký setlist a budeme, že jo, to sú fajn veci, čo vieme, že fungujú naživo. A teraz tam furt pcháme tie nové veci, lebo aj chceme vyskúšať, ako to bude a aj nás to baví. Tak máme ten problém, že musíme teraz veľa škrtať, že máme tam až moc skladieb, čo chceme hrávať. No.
0: A poznají posluchači, když hrajete nové skladby, reagují na to třeba jinak? Nebo máte už nějaké takové hodnocení zpětnou vazbu od nich?
1: Niečo už máme, čož nás teší. Tak vieme, že niektoré skladby akože takzvané, že fungujú, alebo nám chodia hovoriť, že toto sa im páči. Čo nás teší, lebo napríklad my ako rocková kapela, tak keď hráme nejaké tie ako vypalovačky v kvázi, že to je niečo také údernejšie, tak že človek sa trošku schová za tú stenu toho zvuku, že je to také, ale také silné. A cítime sa vtedy, že to je to dobré, tak v bezpečí, lebo to tých ľudí valí. A teraz to máme viacej takých vecí, ako je zrovna Zlato, alebo Cez tvoje oči a podobne, ktoré sú také jemnejšie, viac postavené napríklad na tom speve, na tej lirike, na tom texte. A to človek sa proste bojí, že prejsť niečoho, čo je proste našlapané zrazu do takéhoto jemného. A paradoxne na tých koncertoch to funguje snad najlepšie, že potom nám prídu ľudia, povedať, táto sa mi strašne páčila, že toto máte na tom albume a tak, že áno, áno. A je to niečo, tých ľudí vlastne pritiahne, že oni sa zastavia a počúvajú, že myslíme, že tak to ich nemôže baviť, lebo oni zrazu netancujú, nehýbu sa, iba spoja počúvajú. A potom vlastne tá reakcia je, že toto je to, čo ich ako nejak baví. Takže aj to je pre nás také zaujímavejšie zistenie a je to docela ako vlastne príjemný pocit, že každý hudobník by chcel, aby tí ľudia akože reálne počúvali, aby to nebolo len, že tam nejak blbnú alebo niečo.
0: Mně hlavně přijde, že ta reakce jde právě nejvíc vidět na těch jako rozjuchaných, na těch prostě živých písničkách ano, a pak ano. Ta kapela má pocit, že jo, tak teďka vnímají, ale ti posluchači můžou vnímat, i když jenom vlastně stojí.
1: Presne,
0: no.
1: Presne. A já sám jinak, když jsem na koncertě, tak bych tam stál s kávičkou v ruce jako a počúval, takže bych tam těž neházal nějak hlavou a jo, len ano, keď jsem naopak na podiu, tak vlastně těž chcem, aby se všetci hýbali a něco robili, aby jsem mal ten pocit, že tam je nějaká ta zpětná väzba, ale je super si to uvědomit, že vlastně aj niekedy je skvelé, keď ten človek len stojí a počúva.
0: Podľa mňa pak druhá fáze, kde si človek začne už třeba spívať tie nové písničky, nebo už to vníma, že už jako to zná, i když je tá písnička třeba nová.
1: Jo, to je krásne. To keď sa stane, to je mega pekné, áno.
0: A co vás teďka vlastne čeká? Ne úplne třeba konkrétní data, ale co ako kapela, co plánujete, co chystáte? Už třeba tvoříte něco nového?
1: Tvoríme aj niečo nové. To mne by to hrozne chýbalo, keby sa netvorí. Tak zatiaľ si robím iba také demo verzie. Mám doma také maličké nahrávacie štúdíko. To je taková hračka skôr. A tam mám rozrobených pár skladieb, tak sa teším, keď sa do toho pustíme aj s chalanmi. Ale máme pred sebou nejaké koncerty zase. Nejaké, zo pár tam je festivalov na leto. Takže jo, stále teraz koncerty, tvorba. To je taký večný kruh, no.
0: Máte třeba nejaký ako kapelní cíl, co by ste chtěli proste dosáhnout, nebo proste jen tak ste a
1: ja vôbec
0: neřešíte to?
1: Neviem povedať za chalanov. Myslím si, že náš basák Jimmy určite má, že on je taký veľmi ambiciózny, tak, ale nechcem hovoriť za neho. U bubeníka pán Boh vie, úprimne, to s ním je ťažko povedať. Bubeníci sú také svojské plemeno. Ale u mňa ten cieľ je, aby ma to proste vydržalo baviť. Ja nemám že nech sme nejaký slávny, alebo neviem, čo to mňa vlastne veľmi, veľmi neberie, ale aby nás to takto bavilo. Keď to človeka prestane baviť a vykašľa sa na to, tak to je podľa mňa hrozné, že stratiť niečo, čo je takto pekné, čo človeka naplňa, je to nejaká seberealizácia, ako tvorba, hrozne dôležitá vec podľa mňa pre človeka. Keby som taký, že mne sa vlastne nechce mi hrať, nechce mi tvoriť, tak si myslím, že to je smutné. Takže...
0: A nemá to možná smysl potom.
1: Práve. A inak to je hrozne časté, že ja, čo sa bavím s hudobníkmi, obzvlášť už keď my hráme nejakých 9 rokov alebo koľko, tak tie kaple okolo nás, čo hrajú často aj dlhšie, tak človek to z nich úplne vidí také, ako taký ten až syndrom vyhorenia trošku, že sú, že a na čo, že často zabalíte, že však to nikoho nezaujíma, také tieto hlášky. A ono, aj keby je to pravda, že to dokopy nikoho nezaujíma, že to poslouchá 20 lidí, tak si myslím, že je pekné to robiť, kým to človeka naplňa, kým je to nejaká forma ako vyjadrenia sa a tak. A samozrejme, keď tu ľudia reálne chodia na tie koncerty, baví ich to, počúvajú, je to miliónkrát krajšie, samozrejme, aj to vtedy ľahšie, ale stejne si myslím, že to furt má zmysel, že to je nejaká vec. A toto, keby sa mi tento mindset, toto nastavenie zmení, tak budem ako vlastne smutný. Tedy si myslím, že by som to nejak akoby v úvozovkách, že ako prehral. Takže môj cieľ je, aby to ostalo, že takto aspoň. Lebo takto je to fajn, vidíš, aha, zase.
0: Říká Marek Hrdlička, frontman kapely Random Choices, která vydala album Takto je to fajn. A o něm jsme se taky bavili. Já ti moc děkuju, že jsi tady byl.
1: Já moc děkuji za pozvání. Ahoj.